0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak Ibu, saudara ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, shalom. Puji Gusti. Pratening pasamuan GKJ Kondo Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjing, sugeng ibadah dumateng sedaya pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujaan menika ingkang ngibadah secara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirengipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ngibadah ing GKJ Kondo Kusuma dipunaturaken sugeng rawuh. Wontene ingkang setya ngibadah ing griya pamujaan mriki dipunaturaken panuwun. Salajengipun badhe dipun waosaken kalih pawartos ingkang kaping sepisan jejibahan pandito. Dipun wartosaken bilih Ibu Pendeta Kristi badhe ngayahi jejibahan saking Papelsin GKJ Pinjang Suryo 16 dumugi 17 wulan September warsa 2006 likur ing Salatiga kanthi agenda konven pendeta emeritus ngrawuhi kegiatan The Second ICF Peace Conference ing Wanci Suryo 18 dumugi selikur wonten bulan September warsa 2006 likur ing di CMCA International Hotel ing Chiang Mai, Thailand. Ingkang kaping kalih pangibadah bujana suci sadonya dipun wartosaken bilih dening pradataning pasamuan badhe dipun ladosaken pangibadah bujana suci ing dinten Minggu Suryo sekawan wulan Oktober warsa 2016 kanthi keterangan ingkang mekaten. Wekdal pangibadah sedaya ing wanci Indonesia iring kilen kanthi nyuwun dipun wigatosaken wanci kawiwitanipun pangibadah. Ingkang kaping kalih tabuh setengah sedasa enjang, ingkang kaping tiga tabuh setengah sekawan sonten. Pendadaran dipun ladosaken dening pandito ing purwakaning pangibadahan bujana suci. Dupanteng pasamuan ingkang badhe mapak timbalinipun Gusti ing pangibadahan bujana suci menika dipun aturi pacawisan piyambak. Ralat pawartos pasamuan ing pawartos pasamuan dinten punika edisi 37 ing kaca sekawan menggah pelatosan nenikahan dinten setu wulan September warsa 2016 kaserat Suryo Selawe sepatus dipun waos Suryo 16 mekaten ralatipun mugi kawuningan. Menggah cangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadan lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler HP utawi pirantos sanesipun kasuwun supados suwantenipun dipun sidhem. Kagem pancawisan pangibadah enjang punika sumangga kanthi sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngerpakaken kidung pasamuan Kristen ingkang angka 29 ingkang kaping sepisan kalian ingkang kaping sekawan kanthi irah-irahan kamulyanipun Gusti dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan. Atur nuwun.

Sederek-sederek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, semoga pangebekti menika kita sengker kanthi pengagem Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wontena ing panjenengan sedaya. Amin.

Katuran lenggah malih. Sederek-sederek ingkang dipunkasih dening Gusti Yesus sugeng enjang. Sami sehat nggih. Puji Gusti. Napa malih kita dipun panggihaken malih dening Gusti wonten ing pangibadah ngengeti bab katresnanipun Gusti, pangantinipun Gusti wonten ing gesang kita saben dinten. Ing dinten minggu menika wonten ing pangibadah menika kita ugi sesarengan kalian sederek-sederek saking GKJW Mojowarno. Kersa sami jumeneng kang saking GKJW Mojowarno. Wonten ingkang wonten ler, wonten ingkang wonten tengah, sugeng rawuh, sehat-sehat, perjalanan jauh, tebih, mugi saged ngraosaken kabingahan ing Jogja lan ing GKJ Gondokusuman. Kaaturan lenggah malih, matur nuwun. Mobile wonten sederek sana singkang nembe sepisanan menika ngibadah wonten ing GKJ Gondokusuman, mugi kersa jumeneng menawi wonten wonten mboten kersa jumeneng nggih mboten napa-napa sugeng pepanggihan sugeng ibadah sesarengan lan menawi tasih wonten monggo nggih mboten kersa amargi kok ngadeg to nggih mboten napa-napa sedaya dipun tampeni temtunipun dipun tampeni minangka brayat kagunganipun Gusti kita tetunggilan ngibadah sesarengan mekaten ugi ingkang sami nderek ngibadah wonten papanipun piyambak-piyambak lumantar live streaming lumantar rekaman monggo ugi kita ngraosaken bilih kita brayat ing Gusti. Monggo kita memuji asmanipun Gusti, menika kita ngaturaken pamuji saking KPK 78, kita kidungaken padha 1 lan padha 2 tinimbalan dening Gusti.

0: Bapak Ibu, saha sederek-sederek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Markus 12 ayat 29 dumugi 31. Ekang mekaten suraosipun. Yesus paring wangsulan. Kang utama yaiku rungokno he Israel, Pangeran iku Allah kita. Pangeran iku siji. Lan kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu lan kalawan gumolonging nyawamu sarta kalawan gumolonging budimu apa dene kalawan gumolonging kekuatanmu. Dene pepakon kang kapindho yaiku kowe tresno marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro mau. Alandesan angger-angger yang Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti. Duh Allah, kawula mugi paduka welasi awet saking sih kadarman paduka.
1: Mugi kasong lebur dosa kawula
0: mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakating dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Awit kawula rumaosi panjenengan kawula, sedaya dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
2: Sedherek-sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, nalika kita kanthi saestu nelangsani dosa-dosa kita, kita saged yakin pitados bilih Gusti ngatosaken lan Gusti paring pangapunten. Awit ingkang panjenenganipun kersakaken menika, sedaya tiyang nampeni kawilujengan. Mila ing wekdal menika kita nampeni pawarta sing sih rahmat saking kitab Jabur. Kitab Jabur Mazmur 103 ayat 8 dumugi sedasa. Mazmur 103 ayat 8 dumugi sedasa. Pangeran Yehuwah iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan luber sih susetyani. Ora tansah ndedukani anggone duka ora ing sak lawase. Kang katandokake marang kita ora timbang karo dosa kita, anggone paring piwales marang kita ora ing sak bobote kaluputan kita. Mekaten pawartosih rahmat kangge kita sedaya.
3: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang dosa yang sampun dipun apunten dosa-dosanipun dening Gusti, sampun samestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nirakaken panuwun kita ganti kidung saking kidung Pasamuan Jawi. Kita repakaken podo ingkang setunggal lan kalih sestu agung si Gusti. Pasamuan katuran jumeneng.

0: someone got to run on your mind.
1: Semoga kita ndedonga. Gusti ingkang maha tresna matur nuwun awit paduka sampun paring pangapunten tumrap dosa-dosa kawula lan saestu ageng sih paduka ingkang damel kawula manggih karaharjan. Sakmenika Gusti ing salebeting kapingahan awit saged nampeni kawilujengan kawula tumungkul badhe nampeni pangandika paduka. Supados lampah kawula namung kawula lampahi manut kalian karso paduka. Mila Gusti nyuwun berkah panganti supados anggen kawula maos lan mirengaken pangandika paduka menika saged kawula gatosaken lan kawula nggih lajeng saged mangertos menapa ingkang kedah kawula lampahi. Matur nuwun Gusti, pandonga menika kawula unjukaken ing asmanipun juru wilujeng kawula ingkang gesang Gusti Yesus Kristus. Amin.

Matius 18 ayat 21 dumugi 30 gangsal. Injil Matius bab 18 ayat 21 dumugi 30 gangsal. Kula waosaken kangge kita sedaya lan kita gatosaken sesarengan. Matius 18 ayat 21 dumugi 30 gangsal. Mekaten menggah ijmanipun. Sakwise iku Petrus nuli ngadep ing ngarsane Gusti Yesus lan munjuk, "Gusti, menawi sederek kawula gadah kalepatan dateng kawula, ngantos kaping pinten anggen kawula kedah ngapunten? Menapa ngantos kaping pitu?" Paring wangsulane Gusti Yesus, "Pituturku marang kowe, aja mung ping pitu, malah nganti yo ping 70 ping pitu. Sebab kraton ing swarga iku upamane kaya sawijining ratu kang karsa etang-etangan karo abdine. Bareng wiwit etang-etangan, ana siji kasebakake kang duwe utang saleksa talenta. Sarehne wong iku ora bisa ngesahi utange, sang nata banjur dawuh supaya wong iku dalah anak bojone lan sakabehe barang darbeke padha didoli kanggo nglunasi utange. Abdi mau tumuli sumungkem sujud ana ing ngarsane sang Prabu lan munjuk, "Duh Gusti, mugi wontena kasabaran dalem dhateng kawula. Sedaya sambutan kawula badhe kawula lunasi." Sang nata trenyuh ing galih marga saka welase marang abdi iku, mulane abdine banjur diluwari, utange dililakake. Nanging saundure abdi mau banjur kapethuk karo abdi liyane kang utang marang dheweke 100 dinar. Tumuli dicekel lan ditekak gulune. "Celatune, sauren utangmu." Kancane abdi mau banjur sumungkem kanthi ngucap, "Kula aturi sabar rumiyin, sambutan kula badhe kula lunasi." Nanging kang motangake rengkeng, malah kancane mau banjur kapasrahake marang pakunjaran nganti sak lunase utange. Deleng kang mangkono iku kanca-kanca liyane padha sedih banget. Bab iku kabeh banjur kalaporake marang Gustine. Sang Prabu nuli dawuh nimbali wong mau sarta banjur dipangandikani, "Heh abdi kang ala, utangira kang semono kehe wis sun lilakake kabeh marga sira matur memelas marang ingsun. Apa kowe ora wajib melasi marang mitramu kaya dene aku iya wis melasi kowe?" Gustine duka banget. Abdi mau banjur kapasrahake marang algojo nganti sapundhate utange kabeh. "Sakmono uga ramaku kang ana ing swarga iya bakal tumindak mangkono tumrap ing kowe menawa kowe dhewe-dhewe ora gelem ngapura marang kaluputane sadulurmu kanthi terusing ati." Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang purun mirengaken pangandikanipun Gusti sarta dipun gatosaken. Haleluya.

0: Sederek-sederek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, kenging menapa kala wau Petrus munjuk pitakenan dhateng Gusti Yesus bab ngapunteni sesami, lan kok ingkang dipun tangletaken menika ping pinten kedahipun ngapunteni sederekipun. Nika saged kita tingali, kita sambetaken kalian ayat-ayat saderengipun. Gusti Yesus ngendika bab ngengetaken sederek. Sederek ingkang damel lepat dipun engetaken. Lan menapa to ingkang dipun arah menawi tiyang ngengetaken sederekipun? Tentu boten supados sederek menika kewirangan, nanging supados sederek menika saged nunggil malih, saged wangsul nunggil malih kalian pasamuan. Nanging pitakenanipun menawi sederek ingkang lepat menika sampun meratobat, sampun mangertos kalepatanipun lan kepengin nunggil malih kalian pasamuan, menapa nggih lajeng saestu saged nunggil malih? Nggih dereng tentu. Amargi sederek-sederekipun dereng tentu ngapunteni. Supados sederek ingkang waunipun damel lepat saged nunggil malih kalian pasamuan, sederek sanesipun kedah ngapunteni, kedah nampeni malih menawi mboten nggih mboten saged. Mila lajeng mbok pilih Petrus nggih lajeng mikir, lah mengke nek tomat pripun? Tobat kumat. Pun tobat ditampani kumat melih, napa nggih diapunteni malih ping pinten? Nalika Petrus munjuk ping pitu, mbok bilih pikiripun sampun kathah sanget. Nggih pun kathah sanget to nggih menawi ukuraning manungsa. Tanganipun tiyang Yahudi pitu menika sampun angka ingkang sampurna sanget. Nanging kanyata Gusti Yesus ngendika, ora ping pitu. 70 ping pitu. Menawi dipun pengaken 7 dosa ping pitu menika 1900 dosa. Atus pun dingetang. Kowe wis dosa ro aku ping 100 ngoten. Waduh, lha ngitung kantos 100 men pun kathah ngoten nggih menapa malih ngetang ngantos 1900 dosa. Dados saged kita mangertos pangandikanipun Gusti ngendika 70 ping 7 menika ora sah diitung-itung. Mboten sah dipun etang-etang. Sederek kita menika sampun lepat, sampun tobat kaping pinten. Dados mboten wonten watesipun anggenipun ngapunten. Lah kados pundi sagetipun Gusti? Kok mboten pareng wonten watesipun? Kesabaran ada batasnya menika manungsa, kamanungsan kadagingan. Nanging Gusti paring pasemon kala wau ingkang saged dados gambaran kenging menapa kok kita dipun dawuhi mboten sah ngetang-etang nalika ngapunteni sesami. Amargi dosa ingkang sampun dipun apunten dening Gusti menika langkung kathah, langkung ageng tinimbang lepatipun sederek dhateng kita. Gambaranipun utang kala wau, utangipun setunggaling abdi dhateng sang nata menika saleksa talenta. Saleksa menika sedasa ewu. Lan menawi dipun etang sedasa ewu talenta menika 70 yuta dinar. Margi watawis setunggal talenta menika 6000 dinar. Setunggal dinar menika upahipun tiang nyambut damel sedinten kala semanten. Dados menawi dipun etang, mugi-mugi mboten kelentu ya tanganipun nggih, 170 sekawan ewu tahun. Sinten ingkang saged gesang 170 sekawan ewu tahun? Lajeng gesangipun dinggih nyambut damel sedaya gajinipun sedinten menika dipun anggih nyaur utang. Lah gesangipun kados menapa? Mboten saged. Badhe kados menapa to mboten saged. Dados ageng sanget dosaning manungsa ingkang dipun apunten dening Gusti.
1: dipun bandingaken kalian lepatipun utangipun sesami abdi, sesami manungsa 100 dinar. 100 dinar niku nggih kathah nyambut damel 100 dinten meh 3 wulan to nggih 100 dinten niku. Nanging menawi dipun bandingaken 100 dinten ingkang 3 wulan sak pro sekawan taun dipun bandingaken 150.000 taun. Mboten wonten bandinganipun. Dados timbalan saking Gusti supados kita saged ngapunteni sesami. Lan menika kedah dipun lampahi saben dinten, saben wekdal dateng sinten kemawon wonten ing kawontenan menapa kemawon. Lah mangke menawi dipun apunteni teras mboten ngertos menawi menika lepat. Berarti mboten sah wonten hukuman, mboten sah wonten polisi, wonten kunjara nika. Nggih. Pangapunten mboten ateges tiyang menika lajeng wis kowe bener, ora kleru gaweanmu wingi mboten. Ingkang lepat nggih tetep lepat. Tiyang menika tetep kedah mangertos bilih tumindakipun lepat, tumindakipun kelentu. Nanging tiyangipun sampun ngantos dipun sengiti. Tiyangipun sampun ngantos lajeng boten dipun tampeni malih. Pangapunten menika nggih, tiyangipun tetep mangertos kalepatanipun, menawi wonten konsekuensinipun nggih tetep dipun lampahi, nanging kita tetep nampeni piyambakipun. Nah menika para sedherek ingkang kedah dicocakaken ing pundi-pundi papan. Kalebet ing sak tengahing pasamuan. Naminipun gesang masamuan menika isinipun tiyang kathah. Pemanggihipun nggih kathah, caranipun ngendika nggih macem-macem. Menawi sedaya menika lajeng namung dipun raosaken, kae mau kok le ngomong roh aku nglarani ati tenan, wis pun mung disimpen ngaten nggih. Manahipun sakit tenan. Sakit teras ngaten nggih. Lajeng badhe tindak gereja sik-sik, kae biasane ngibadah jam 09.00, aku wis wegah ngibadah jam 09.00 meneh mengko ketemu kae. Mboten tentrem. Badhe ngibadah mawon sampun mboten tentrem. Wah, wis tiwas lingguhe. Tiwas wiwit, aku majelise kae. Aku sengit banget ya rumong kae. Tak bali wae. Mboten tentrem. Tawi menawi to mboten kondur ngibadahipun lajeng sithik-sithik nglirik kaya kali nggon ning kono to ning ngarep ketok. Mboten tentrem. Menapa malih ugi nalika lelados sesarengan wonten ingkang

reneng dosa, kita dipun atak, aku wis diapunteni Gusti, dosa aku gedhe banget ning diapunteni Gusti. Mila timbalan kita nggih saged ngapunteni sesami. Ning angel nggih, angel menawi mboten angel mboten dipun dawuhaken dening Gusti ketingalipun nggih pun biasa. Nah, senajan angel nanging ngapunteni sesami menika sejatosipun damel tentrem ing salebeting sesambetan amargi lajeng sesambetanipun saya to menawi sampun ngapunteni nanging nggih damel tentrem diri pribadi kita mboten kados wau contonipun raosipun kemrungsung raosipun mangkel nanging tentrem nggih saestu tiyang menika nate nyakiti kula ning nggih sampun kula apunten pinanggih malih nggih sae lelados sesarengan nggih sae lan sinten ingkang boten remen menawi kawontenanipun tentrem peladosan pangibadah gesang masamuan saged tentrem lan monggo menika nggih dipun caaken wonten ing gesang padintenan mboten namung dateng sederek patunggilan. Saben-saben dereng saged ngapunten nyuwun tulung dhateng Gusti supados saged ngapunteni lan ugi saben-saben dereng saged ngapunten ngenget-enget malih kala wau sak leksa talenta dipun bandingaken kalian 100 dinar. Mugi kita tansah dipun tulungi dening Gusti nyuwun lan saged dipun tulungi dipun sarengi saged ngapunteni sesami lados linadosan wonten ing sak lebeting katentreman. Amin. Wekdal ning kangge kita.

sederek-sederek. Sak sampunipun kita nampeni pangandikanipun Gusti lan ngraos-raosaken sesarengan, sak menika kita ugi badhe dipun tuntun ngraos-raosaken katresnanipun Gusti, pakaryanipun Gusti, sumbering gesang, sumbering ayem tentrem kita. Lumantar kekidungan ingkang badhe dipun aturaken dening sederek-sederek saking GKJW Mojowarno. Setunggal kekidungan irah-irahanipun sumber uripku. Monggo kaaturan.

0: Semoga kita ndedonga. Gusti ingkang Maha Tresna matur nuwun Gusti, paduka sampun paring berkah kangge kawula sedaya gesang kawula menika nggih sumberipun namung saking paduka. Kawilujengan kawula inggih kanugrahan saking Gusti. Sedaya perkawis ingkang saged kawula anggi kangge gesang menika ugi pinangkanipun namung saking paduka. Mila ing wekdal menika Gusti kawula ngaturaken panuwun lumantar atur pisungsung kawula arupi arta perangan saking berkah paduka ugi Gusti. Mila kawula nyuwun Gusti berkahi malih supados pisungsung menika saged dipun tata kanthi teliti dados berkah malih ing salebeting GKJ Gondokusuman langkung malih lumantar peladosaning GKJ Gondokusuman kangge ngladosi tiang kathah. Kawula suwunaken berkah kangge para sedherek ingkang sampun paduka piji ngrimati lan ginakaken pisungsung menika supados saged kangge kanthi sae lan anggenipun ginakaken menika kanthi teliti lan ngatos-atos. Mila sedaya kegiatan ing GKJ Gondokusuman sedaya peladosan ugi sagedipun lampahi kanthi sae. Nyuwun Gusti berkahi supados sedaya pelados saged lelados kanthi leres lan sae menika pratataning pasamuan inggih pini sepuh pendito lan diaken mekaten ugi sedaya pengurus wonten ing bebadan gerejawi kawula nyuwun Gusti nyarengi Gusti berkahi supados saged lumampah sae anggenipun ngladosi kanthi kebak panuwun. Kawula masrahaken sedaya ingkang badhe kawula lampahi wonten ing ing kesanging pasamuan. Nyuwun Gusti berkahi anggen kawula nyawisaken diri badhe nampeni sakramen bujana. Nyuwun Gusti berkahi peladosan wonten ing salebeting penyaluran dana bantuan pendidikan sarasehan bulan katekes liturgi makaten ugi kegiatan-kegiatan rutin wonten ing wilayah ing sektor utawi ingkang dipun lampahi tining komisi pengurus-pengurus wilayah, pengurus sektor, ugi panitia tim ingkang wonten nyuwun Gusti paring berkah. Anggen kawula ngrimati gedung-gedung ingkang paduka paringaken kangge peladosan nyuwun Gusti paring berkah ugi mekaten ugi anggen kawula nglajengaken pembangunaning gedung belakang gereja supados saged lumampah ngantos sak rampungipun. Kawula ugi nyuwunaken berkah kangge peladosan sesarengan kalian gereja-gereja sanes ingkang sedaya sejatosipun inggih wujud ing patunggilaning Gusti. Nyuwun Gusti berkahi sesambetan kanthi sae kalian gereja-gereja sanes kanthi mirunggan ing wekdal menika kawula nampeni sederek-sederek saking GKJW Mojowarno. Nyuwun Gusti paring berkah peladosan wonten ing ngriku mekaten ugi sedaya ingkang badhe dipun lampahi wonten ing Jogja menika. Kawula nyuwunaken berkah ugi kangge Lembaga Alkitab Indonesia wonten ing wulan September menika pernah wulan Alkitab. Nyuwun Gusti berkahi anggenipun sami lelados menerjemahkan Alkitab wonten ing Indonesia kanthi mirunggan program Satu Dalam Kasih kangge peladosan ngawontenaken kitab suci wonten ing papan-papan ingkang tebih lan angel. Nyuwun Gusti paring pitulungan. Gusti ingkang Maha Tresna ing salebeting pasamuan kagungan paduka menika kawula ugi ngengeti bilih kawula brayat kagungan paduka. Mila kawula sak menika ugi nyuwunaken berkah kangge kawontenan lan gesanging warganing pasamuan kagungan paduka ingkang sami sakit. Nyuwun Gusti paring kegiatan kangge raganipun ampeni pangrimat ingkang dipun betahaken ugi manah ingkang santoso tetep kebak ing pangajeng-ajeng dhateng Gusti. Ing antawisipun sederek kawula Ibu Suprapti Walhito, Ibu Ninik Prayoga, Ibu Evi Pamungkas, Bapak Edi Samuel, sederek Dias, anak Dimas, anak Keiko, Ibu Yani, Bapak Paranto, Ibu Rosa, Bapak Eriantana, Bapak Pramono Sejati, sederek Oktavin Trideki, Bapak Umar Tono lan Bapak Bambang Priyati. Nyuwun Gusti paring pitulungan ugi kangge brayat ingkang sami ngrimati. Kangge sederek-sederek kawula ingkang sami kecalan berayatipun nyuwun Gusti berkahi anggenipun nglampahi wekdal-wekdal duh kita menika. Berayat ingkang dipuntilar dening Ibu Suparti Sulistiani, berayat inilar Bapak Ganis Priyono, mekaten ugi berayat inilar Bapak R. Bambang Agus Susetyo. Kawula nyuwun Gusti paring panglipur, paring pitulungan nyantosaken malih berayat inilar supados saged pulih malih kados dene wingi uni. Kawula ugi masrahaken sedaya ingkang kawula lampahi minangka ayahan-ayahan kawula. Kawula ingkang tasih sekolah, tasih kuliah, nyuwun berkah supados saged sinau kanthi sregep lan tuwuh kanthi bingah sareng kalian kanca-kanca kawula. Kawula ingkang nampeni berkah nyambut damel tawi usaha piyambak kawula ugi nyuwun panganti supados saged ngayahi kanthi kebaking panuwun dhateng Gusti. Ing satengahing berayat, satengahing kawula sesambetan kalian kanca mitra lan masyarakat, kawula ugi nyuwun panganti paduka Gusti supados kawula saged njagi kawontenan ingkang sae, saged sesambetan kanthi leres, apunten ing ngapunten wonten ing salebeting kalepatan. Kawula ugi masrahaken pangajeng-ajeng kawula ing salebeting gesang sareng-sareng ing negari Indonesia menika. Anggen kawula ngajeng-ajeng wontenipun pemimpin ingkang adil ingkang datengaken kasainan. Ugi nyuwun berkah saking Gusti kangge sederek-sederek ingkang tasih wonten ing salebeting kaprihatosan bibar nampeni gempa, ugi ingkang tasih pados sae bibar wontenipun kebakaran. Mekaten ugi menawi tasih wonten ingkang ngupados bibar wontenipun gunung meletus. Nyuwun Gusti berkahi, nyuwun Gusti paring pitulungan. Lan kawula sedaya ugi kawula nyuwun dipun sagetaken duh Gusti, dipun dayani saged tulung tinulung minangka warganing bangsa tansah ngengeti pilih kawula menika ugi setunggal berayat kagungan paduka. Mekaten Gusti atur pandonga syafaat kawula. Matur nuwun awit sampun saged ngunjukaken pandonga syafaat. Matur nuwun ugi awit pangibadah menika. Saya kawula ingkang saged kekempalan ing gedung gereja, mekaten ugi ingkang derek ngibadah saking papanipun piyambak-piyambak. Matur nuwun awit sederek-sederek ingkang sampun nyawisaken papan lan pirantos pangibadah, mekaten ugi ingkang sampun nyawisaken lan ngladosi pangibadah menika. Kawula suwunaken berkah kangge para sederek kawula menika. Mangke sak sampunipun pangibadah paripurna, kawula inggih tasih masrahaken gesang lan lampah kawula supados tansah tinuntun dening Gusti. Matur nuwun Gusti, pandonga menika kawula unjukaken ing asmanipun juru wilujeng kawula ingkang gesang Gusti Yesus Kristus, lan kawula pungkasi kanthi pandonga ingkang dipun wucalaken dening Gusti Yesus piyambak. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèkaken, kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit ini paduka ingkang kagungan keraton, soho wiseso tuwin kamulian ing saklami laminipun. Amin.
1: Poro sendiri ingkang dipun kasih dening Gusti, sakedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Ananging pangibadah kita, badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita, sing sinen dintenipun. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanipun. Sumangga kita ngitungaken kidung pangutusan saking KPK 319, kita badhe ngitungaken padha ingkang kalih 3 endahing saduluran pasaman katuran jumeneng.

0: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Yesus Kristus, saran kalian pasamuan Gusti ing budi-budi papan lan dal, semoga kita nelakaken ngaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Ingkang datus dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kabuktaken diring Roh Suci, miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalih nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimungan. Ing tigang dintenipun, umalih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga. Pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pangetipun dosa tangenipun raga sarta gesang langkung.
1: Sederek-sederek ingkang dipunkasihi dening Gusti, kita sampun tumugi ing pungkasaning pangibadah menika. Semoga mundur saking pangibadah menika, nanging sanes mundur saking Gusti. Tansah ngladosi Gusti, tansah nampeni pangapuntening saking Gusti, lanugi ngapunteni sesami, sinartan dening berkahipun Gusti. Semoga nampeni berkahipun Gusti. Sang Yehuwa berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwa nyunaraken cahyaning wedananipun datang panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwa nungkolaken wedananipun datang panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

0: Gusti rahmat lan temrahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya.
1: Wonten ing panjenengan ugi.
0: Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Pangibadah minggu kaping kalih menika kaparingan jejer paring pangapunten menika sae. Semono uga ramaku kang ana ing swarga, iyo bakal tumindak mengkono tumraping kowe, menawa kowe dhewe-dhewe ora gelem ngapura marang kaluputane sedulurmu kanthi trusing ati. Matius 18 ayat 30 gangsal. Paring pangapunten menika sanes perkawis ingkang gampil dipun lampahi. Nalika manah kita sakit, kita lajeng dados kuciwa utawi duka. Ananging Gusti Yesus nimbali kita supados saged paring pangapunten kanthi gumelenging manah, kados dene pangapunten ingkang sampun kita tampi saking Gusti. Kita wiwiti kanthi ngrepakaken kidung pasamuan Jawi 59 pados pisan lan kalih.

Pangandikanipun Gusti ing Injil Markus 12 ayat 29 dumugi 31 mulang dateng kita mekaten. Paring wasulane Gusti Yesus, pepakon kang gedhe dhewe iku mangkene, rungokno he wong Israel, Pangeran Allah kita iku siji, sira tresna marang Allahira kalawan gumolonging atinira lan kalawan gumolonging nyawanira sarta kalawan gumolonging budinira. Apa dene kalawan sakabehing kakuwataniro, dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sepapat sepadaniro kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro iku. Pasamuan ingkang kinasih sabdanipun Gusti ngemutaken supados kita nggadahi raos asih tresna dhateng Gusti lan sesami, ananging kita asring gagal ngelampahi katresnan punika. Malah angel paring pangapunten dateng sesami ingkang nggadahi kalepatan dateng kita. Kanthi andhap asor, monggo kita ngakeni dosa tuwin kalepatan lan nyuwun pangapunten saking Gusti. Dosa monggo kita ndedonga. Duh Gusti, kalau ngakeni bilih asring kesupen ngaturaken raos asih tresno dateng paduka ugi sesami. Kalau tasih nggadahi raos srik ngemut-emut kelepatanipun tiyang sanes lan boten purun paring pangapunten. Kawula nyuwun pangapunten paduka lan mugi Gusti kersa paring mana ingkang andhap asor dateng kawula. Supados saged ngampunteni kados dene paduka paring pangampunten dhateng kawula. Mugi Gusti kersa nuntun gesang kawula supados saged nglampahi wonten ing asih tresna lan nuwaken katresnan tumrap sesami. Wonten ing asma dalem Gusti kawula ndedonga, amin. Kita terpaken kidung awit kathah dosa kawula.

0: Pasamuan kasuwun jumeneng kangge nampi pawartos sih selamat.
1: Ing wektu iku kowe bakal munjuk kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng Paduka Dewa. Awit sanadyan Paduka sampun duka dumateng kawula, nanging bebendu Paduka sampun kendel tuwin Paduka lajeng lipur kawula. Gusti Allah iku sanyata dadi kraharjanku, aku kumandel ora kalawan gumeter, amarga Sang Yehuwah Allah iku kekuatanku lan masmurku. Panjenengane wis dadi kraharjanku. Ing kono kowe bakal padha ngangsu kalawan bungah ing etuing keselamatan. Yesaya 14 ayat 1 dumugi 3 mekaten pawartosi rahmat saking Gusti Allah.
2: Puji syukur konjo Gusti Allah.
1: Kados dene kita saged ngraosaken tentrem rahayu dene Allah karena nampi kita suawi kita ugi sinau nampi setunggalan setunggalipun dalah sami nyebar bedamen saking Gusti. Umat kasuhun sami jawat asto lan ucap salam tentrem rahayu.

0: Para kinasih, semoga saderengipun kita sami nampi wedharing pangandikanipun Gusti, kita sami ndedonga. Duh Sang Roh Suci, karso paduka rawuh wonten sak tengah-tengahing pangabekti kawulo ing injing menika. Paduka bikak manah kawulo, temah kawulo saged mangertosi menapa ingkang paduka kersakaken lumantar dawuh pangandika paduka menika. Ing asma dalem Gusti kawulo Yesus Kristus. Amin.
1: Wawasan setunggal bentuk saking puraning dumati seket ayat gangsal belas dumugi selikur. Sang Yusuf nglipur para sadere. Para sadere Sang Yusuf bareng weruh yen kang Rama wis seda. Tumuli padha sapa-capan. Mestine Yesus ngendhem sengit lan arep males hukum marang piyolo kang wis padha kita tandhakake. Mulane banjur kongkonan marang Sang Yusuf. Ature Rama dalem sadèrèngipun seda. Sampun meling mengkaten. Kowe padha matur marang Yusuf. Panjenengan dalem mugi ngapunten kalepatan saha dosanipun. Saha dosanipun para sadherek dalem. Anggenipun sampun sami ngaduaken piyawon dhateng panjenengan dalem. Mila sapunika panjenengan dalem mugi ngapunten kalepatanipun para ingkang ngabekti dateng alaipun Rama dalem. Sang Yusuf muwun nalika diaturi mangkono iku. Para sadherek iya tumuli padha sebo dhewe lan sumengkem ana ing ngarsane serta matur. Lah, punika kawula sedaya sami sawon, sami sowan, sami sumadya dados abdi dalem. Nanging pangandikane Sang Yusuf. Aja padha wedi. Apa aku iki dadi sule Gusti Allah? Pancen kowe padha ngrantem kang ala marang aku. Nanging iku dicipta malih dadi becik dening Gusti Allah. Supaya banjur nindakake kang kelakon ing dina iki. Mitulungi urip marang bangsa kang gedhe. Mulane aja padha wedi. Aku kang bakal nyukupi panganmu lan uga pangane anak-anakmu. Mangkono Sang Yusuf anggone nglipur padha dipangandikani kang ndadekake tentreming atine. Pakaten sabenipun Gusti.
2: Tanggapan saking Jabur 103 ayat setunggal dumugi 13. Anggitane Prabu Daud. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Heh, isining batinku kabeh memujio marang asmane kang suci.
3: Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Lan ojo lali marang sakehing kasane.
2: Panjenengane kang ngapura sakehe kaluputanmu lan milyake sakehe leloromu.
3: Kang ngentas uripmu saka ing kubur lan ngapuntani kowe kalawan kadarman lan kawelasan.
2: Kang maregi kekarepanmu kalawan opo kang becik temah kowe kano make meneh kaya manuk garuda.
3: Pangeran Yehuwah paring adil lan kabenaran marang sakai wong kang kaniyaya.
2: Nabi Musa wis disumurupake marang margi-margine lan pakeran-pakerane marang wong Israel.
3: Pangeran Yehuwah iku ambek welasan lan ambek asih dede sabare lan luber sih susetyane.
2: Ora tansah dudukani anggone duka ora ing salawase.
3: Angka tandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita lan sapotan kalpoten kita.
2: Nanging sepiro duwere langit ngungkuli bumi, iya sakmono gedhene sih kadarman tumrap para kang abekti marang panjenengane.
3: Sapiro duwe wetan saka ing kulon, iya sakmono anggone nepihake panaraking
4: saka ing kita.
2: Kaya dene bapa anggone duwe piwulas marang anak-anake, iya kaya mengkono Yehuwah anggone paring piwulas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane.

Pak Osan kaping kalih kapendhetaken saking Rum 15 ayat 1 dumugi 12. Wong kang ringkih pracayan iku tanpa nono, lan aja ngrembug panemune. Ana wong kang yakin yen kena mangan sawernaning pangan. Nanging wong kang ringkih pracayane mung mangan jejanganan bae. Sapa kang mangan, aja ngremehake kang ora mangan. Serta sapa kang ora mangan aja nyeksani wong kang mangan. Awit iku wis katampen dening Allah. Kowe iku sapa to? Dene kok nyeksani baturing liyan. Wong iku ngadeg apa tipe? Iku ra urusane lurahe dhewe. Nanging wong iku bakal tetep ngadeg merga pangeran kuas njaga supaya terus ngadeg. Sebab ana wong kang duwe panganggep yen ana dina kang luwih wigati katimbang dina-dina liyane. Nanging ana wong kang ngarani yen kabeh dina iku padha bae. Saben wong iku nemtokno ana ing atine dhewe. Sik sapa ngajeni marang sawijining dina, iku anggone ngajeni kagem Gusti. Lan sing sapa mangan, iku pamangane cumadhang ing Gusti. Merga wong iku saos syukur marang Gusti Allah. Lan sing sapa ora mangan, anggone ora mangan iku iya cumadhang ing Gusti lan uga saos syukur marang Gusti Allah. Awit kita iki siji bae ora ana kang uripe kanggo awake dhewe, serta siji bae ora ana kang patine kanggo awake dhewe. Merga menawa kita urip kita cumadhang marang Gusti, lan menawa kita mati kita iya cumadhang marang Gusti. Dadi urip utawa mati kita iki kagungane Gusti, sebab iya iku kang dikarsake anggone Sang Kristus sedha serta wungu maneh supaya panjenengane jumenengah Gustine wong mati lan wong urip. Ananging kowe yakine kok njeksani sak dulurmu, utawa yakine kowe kok ngremehake sak dulurmu? Awit kita kabeh kudu padha sebo ing ngarsaning dampar pangadilane Gusti Allah. Awit ana tulisan wirasa demi gengsang ingsun mengkono pangandikaning pangeran, kabeh dengkul bakal padha sujud ana ing gengsang ingsun, serta sakehe ilat bakal ngluruhake Gusti Allah. Dadine siji-sijine panunggalan kita iku bakal ngunjukake panjawab marang Gusti Allah bab prakarane dhewe-dhewe. Mekaten sabdanipun Gusti.

0: Sawise iku Petrus nuli ngadep ing ngarsane Gusti Yesus lan munjuk, "Gusti, manawi saderek kawula gadah kalepatan dhateng kawula. Ngantos kaping pinten angin kawula kedah ngapunten? Punapa ngantos kaping pitu?" Paring wangsulane Gusti Yesus, "Pituturku marang kowe. Aja mung pitu, malah nganti ping 70 ping 7. Sabab kratoning swarga iku upamane kaya sawijining ratu kang karsa etang-etangan karo abdine. Bareng wiwit etang-etangan, ana siji kasebabake kang duwe utang saleksa talenta. Sarehne wong iku ora bisa ngesahi utangi, sang nata banjur dawuh supaya wong iku dalah anak bojone lan sakabehe barang darbeke padha didoli kanggo nglunasi utangi. Abdi mau tumuli sumungkem sujud ana ing ngarsane sang Prabu lan munjuk, "Duh Gusti, mugi wontena kasabaran dalem dhateng kawula. Sadaya sambutan kawula badhe kawula lunasi." Sang nata ternyuh ing kalih marga saka welase marang abdi iku. Mulane abdine banjur diluari, utange dililakake. Nanging saundure abdi mau banjur kapethuk karo abdi liyane kang utang marang dheweke 100 dinar. Tumuli dicekel lan ditekak gulune, "Calatune, sauren utangmu." Kancane abdi mau banjur sumungkem kanthi ngucap, "Kula aturi sabar rumiyin. Sambutan kula badhe kula lunasi." Nanging kang motangake rengkeng, malah kancane mau banjur kapasrahake marang pakunjaran nganti salunase utangi. Deleng kang mangkono iku kanca-kanca liyane padha sedih banget. Bab iku kabeh banjur kalapurake marang Gustine. Sang Prabu nuli dawuh nimbali wong mau sarta banjur dipangandikani, "Heh abdi kang ala, utangira kang semono kae wis sun lilake kabeh. Margo sira matur memelas marang ingsun. Apa kowe ora wajib melasi marang mitramu kaya dene aku iya wis melasi kowe?" Gustine duka banget. Abdi mau banjur kapasrahake marang Algojo nganti sapundate utange kabeh. Samono uga ramaku kang ana ing swarga ya bakal tumindak mangkono tumrap ing kowe. Manawa kowe dhewe-dhewe ora gelem ngapura marang kaluputane sadulurmu kanthi terusing ati.
1: Mekaten sabdanipun Gusti Allah, rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan ngestoaken pangandikanipun Gusti. Haleluya.

0: Gusti Allah, asring wonten ing gesang kawula angel kangge kawula paring pangapunten. Ingkang wonten menika balas dendam. Kawula mbales awonipun tiang sanes kanthi lampah ingkang awon ugi. Namung injing menika kawula sami nampi piput jalan penget saking paduka. Supados sak wanci-wanci saben dinten sauruting wekdal kawula sumadyo paring pangapunten dateng sinten kemawon. Malah ingkang utami dateng semah kawula, dateng anak putu kawula, dateng tiang sepuh kawula, sederek-sederek ingkang celak kalian kawula, ingkang saben-saben ngalami gesekan kalian kawula, cerah kalian kawula. Paduka paring kegiatan supados kawula saged paring pangapunten dateng sinten kemawon wonten ing gesang menika. Semoga dalam Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan kaaturan jumeneng.
1: Monggo kula panjenengan sesarengan sami nyatakan malih punapa ingkang kita pitadosi bab pakaryan kalijengan Allah. Sawang ngraosaken tetulungan kita kalian gereja-gereja ing saturting sejarah pakaryan kalijengan Allah kanthi nglaraken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados datang Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitaken langit kalian bumi inggih pitados datang Gusti Yesus Kristus ingkang putra wonten ing Gusti kawula ingkang kaputaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumeneng Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaserahaken tumendhak datang ing dalem palemengan. Ing tigang dintenipun malih saking antawis pun tiang pecah. Lajeng sumangga datang ing swarga pinarak wonten ing katengipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe ngrawuhi ingkang adil tiang ingkang pesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados datang Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggil ing siji sarta wadin. Inggih patalipun para suci. Punapa dene pangapunten dosa, tanganipun raga, sarta gesang langkeng. Amin.